fuaketia entini ewadina muaminsu wane una ewoho ekosi viasi evie ye wasimamu mama kumantu na minimu ewoho ene nyina di kosi viasi evie ye uni ewadina mua aya minsu.

the kesiye. Oh, ye kesiye so much, se. Unkwa ukamfu a enyede. Uhiya afufro nani wanuma kamfu. Munimi nkamfu egurati ne kesiye enkamfu.